Ufa fua mai tatu telefou mai Samoa fa malulu atu tatu pese matango fi elea o nor tatu teimi o leo atu esi fulu lima minute o tutoe malo apito tawa inga veveake ole su fua malina na ole tamata yo tine la tu o malana pese lea sa e mai teimi fuilele ole aishua vai fuilele maliko an Namba na numero tasera aishwa boya maliko pasifika kwa usu lotine lel pesele. Oto umba aishwa boya jambo, maikonga. Welcome to Nukalofa. Eke fiwe, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, La tatu amata mea tu talo talonga le soka. Ia e fatalo fatupu lenga le tatu fatupe aliki le SCB. Lamba wa mani tatu proklama ia ma amai fo si tala fa vau talo fa no noa. Si tasi o wo ma mai fo isa ongle kolisha sanele. Magulunga le fiongi amalie lenga oi pongi. Ya lewa mau telefono no ya wa fa manavina fu ele tua na ngaduenga pesa su tuisil malo si ma ia tu fiti ya ai pita ya nele Emmanuel na tuna fitinga ya mama liwa lava ya fa mai si atu le tua ya ele fa tua male no foalo a misi otu umana fo i wom tatu tawainga o fa mana vai na le tua ya ile nei fo i vai teimi fai ta o so fo o le bon bon fa lo me ya ile ala tv tonga si ata si ta mai tai singa masetina tonga pe ye no fo america o lo fa ile ambio le nei e o ia tu motu le pacifica fa ta u mai ta mai ti avenga ngai singa Falir fano noa o se tasio to mai tai senga na o to tonol kontina. Tau nu watu la mai senga, fatali mai a ia ta malo lo senga. Ia, mau a malav noa sol lai to mai tai le na maolo ta fia ne lo leo. Maolo tau sa ilia. Ia ila tau na faya ne a fatunga. Ia fowra kwharongi konga wa lewa li lo loa kako fanga u sol le jamua. Ia, O isi ave la tu tutonga si tu lou. O isi fa kau fulele mai fa polonga i kongo watu nu nei. Ia e maua tala se lau wafe tala ili tamatiti. Se lau wafe tala Amerika. O le nau wasau lunga i social media. Ia atal tina tonga e faisin tala vau. Ma le atal lo matua singa. Ola wana leo fase e ya kamiki mte ni chiru ngore awala. Ya na avele ya fa mo moe pi ingi fwa la awe fa mo e ngai kamiki. Ke ke ifo ngai kamiki esir me la la rangi la wa yek. Ay, ya wafake ya fwa sole. E ila vatape na mai fwa ya kongo le aso lulu. Ya pe aha mo mai fwa ile ya noa fwa le fengwa ya sabo le oi. Ya on mato te tua tule ayu si maya la fwa fwa nga. I talonga soka ia I le faiwafo ne vayaso. Ole talonga kua kao e leise ai faya inge a koridovi. E kuta, e kueta, e lua man malo ya sa mani tas. Ya pani tasi tusa maswide na tasi. Tuntsia tasi faya inge ya Neverland e tolu. O Turkey e tolu man maloia America e lua. O Paraguay ma Australia e tutusa. Sinika ole lima man maloia Iraq e leze ai. No way e tasi fai inga ya falani fa. O Cupo Verde e leze ai tusa ma Saudi Arabia e leifusana ai. Uruguay e leze ai Spain e tasi. Ai tupito e tasi tusa ma Iran e tasi. New Zealand e tasi. Fai inga ya Belgium e lima. Ah, mai tau atu isi ta'alonga ia na nafi.
O Bana Maya, e leise ai whai inga ia e nilangi e lua. Koreishe lua, manmalo ia Kanaitasi. O Kanko e tolu, manmalo ia Yusik Pakistan e tasi. Jordan e tasi whai inga ia Argentina tolu. Kolu si koa ka kange o Messi. Oka. O leise si koa makua e ufo yaso. Mole direct kick fo lele o le fai mele pupungi a po le wall. Hakia kuare polo vai o le si Argentina nga chata. Wa ke i kou ki pale lele upe mai o le polo kusore a. Ea a Algeria tolu tusama Austria tolu. O le vainga talo nga le anu fai e fwe ana nafi. South Africa le si ai fai inga yakana tatasi. O talonga la i ole la whakasolo ni le so la talo presio ma Japani, o Neverland la talo ma Morocco, o Falani la talo ma Sweden, i ole aso mua mua o Yulai la talo i a Kore Tivore ma Norway, le si talonga taiao i Siamani ma Paraguay. Ele fa la longa mai o awe atu nu e valu talu na matalia mai le nei ta longa soka i le hipo la langi tasi la fei wisi lau tau se fulu na o le valu lava atu nu ua si ia le hipo le nei na o le toa valu lava atu nu o presio le fa lima o na la tau manu malo le hipo la langi o Siamani e fa Italia e fa Argentina e fa tolu o Falani e Falua, Uruguay e Falua, Spain e Tasi, Enelangi e Tasi. O Whailongo Tupe, Beon Whalaunua Mai, o le Awa Champagne, fitu su Tasi miliona tala Australia, o le Awa Tulua e Fasu fitu miliona tala, o le Awa Tutolu e Fasu Tasi miliona tala, Male awa tu fa tolu se fulu valu miliona tala okaso. O au ole tu lima mal tu valu ole avai vai le lusu fitu miliona. Ole iva male se fulu ono le avai vai ile lusu tasi miliona. Ole su fitu taule tulu lua. Ole ala tu vai vai ina le se fulu ono miliona. Ma kauria le kusa uma kupe auna. Nongo ingon au shufiku. Ale lima milionga, peongo milionga. Ia e vai vai la yore si vangana di choe. E au tau le tol sumare lua. Ea ma le au tu tolu tolu se yo. O lava le fasu valu. E la tau te vai vai ina le se furu tolu miliona. O au uma ia le indi failonga. Le amata mai le tu lima tau tu fasu mal valu. O le amau la topo nese tase tese male lima miliona male FIFA mo a la tau tapinanga e pe ona iai pasese me uma i le ipo lolangi i le nei tausanga. Ea la tati atu si tatou tala yo talonga mo alea soluru ono wa uti uti di tatou teimi. A uti muna tu sa mua ya one ngalo tae ao. Ole a tau fei loa ia ia ma le free amigos. Ia a misi fote tu fine ya upu. Ia ma la taule na ala mai fute tae ao. Ya moafo le toi fa wino tatu tatua fa mole mole one ngalo la lesitala fa mole mole taun toi fa fo mai na to te fa fo mai ya ole ngalo wanga foi ya lo fa ya lo fa tu ya a le to a fi fi fo itali to morta ya wat wat fa malo ya ya to to uma ya ole uma to tongi mai to lesitala a saudola la solulu ona lago to atole o to yo e va tot fafta tele mes fo im haftanga a tayao mas fulu o ta si la to filo e matina ya tem kisa ngalvao ya a mes
Ia le fia mikos ma le lua se pa ia faa tato feilo ai la sululu pe apule lofa le tua e aulia. Ono talo eo no le faa to alafo mai e na ia uoi mai sa mosta la faa nonoa winga I le fionga ia malie le ngoi pongi. Tangata tonu alea le enfaitala le pate le vole le se tulou. Kamalea, afale gilisi le fisi so o ngai pisi kua voi. Ale kusi e lalo, ale meu maku fisidi. Osi fisidi fi mali. Asalu senga ole su engole gilisi so le sidi mau kamaro ali pakara. Sili I, sidi gumela, sidi payolo. E se a se a pisa. E se a se a foi fisidi. Fumano parte de bo que aqui para o bangai com a mãe numa sai o vai vai o mãe numa isso é a da fimala não fanya malanga e a moção fanga tu mau fale loli ka ko fe la fo stem ya ne ti bisamo la taina toile de pesele ne on se tem pupu na la fomela loli bisamo Ya, ne tala fa no noa, o le pesele ne la tatu taurunga e ia o le olanga nei, tu si a ele matu lua, mantu fai mai tatu wo, fa sal fai mei ka e alofa le tua oi, le lua te tua oi, a elor ko lua le le tua oi. Ma ket vale, fungi a malu benvenuti soifua, ma ia manu ia samua.

Koe tau proklama fetu fuka foki o ka pau koe ai a koe monite nima, ka pau oku nima ai monite iha mahina, pea oku whahoko atu lewaia koe proklama fetu fuka pe koe proklama filihiva. Koe tau proklama foki eni oku whahoko atu ai, ai ngahi hiva, moe whau, ai kaupunake iho tau whonua, pea koe proklama filihiva eni pe koe request. Kapau o kuke fiema o ke whawhola o atu hao fasi manako he ngaloia, pia ke telefoni mai ke tolua whanoa, valono, valono, he taimi o ku tātua e fasi, kai malawa ke tari atu aho telefoni, pia mau ngāue ki hano kumi ho fasi manako ke whaka o atu I he ngaloia. Ko iai kau whanongo, kau kuke fiema o ke tātu hao fasi, pia ke telefoni mai ki he tolua whanoa, valono, Valuono. Koe tau ulaki fasi, hiva kakala oe poni, oe tau proklama request, koe efiafi, kaumanatu. Hiva ia tuia, e aristu ila taimataere, maki mautol kotoa kumo kaumai, mo whanau oe tau proklama koe oe poni.